chin, er morgen chin. Men jeg giver en jiff af morgen chin. Oh yeah, er morgen chin, er morgen chin. Jeg ved med du, my baby, morgen chin. Yeah, yeah.